katapusan nga bahin sang aton matahong nga sugilanon dinhi sa aton programa Endless Love sa kasaysayan sa husto nga panahon.

kay diri natapos ang aton matahong masugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan sa husto nga panahon diri lang sa inyo paborito nga estasyon X-FM.